0: hanisus una mate lihat nan mae ala
1: mate
0: tam perlu nan bangun
1: nyungai
0: ja tam perlu nan lim mendeng
1: mate